0: Augustin și Cem.
1: Покровитель Копия Нова Пикаси. Усе за ново шулско лито на еден месту. Усе за шола у пакето. Копия Нова Пикаси. Же 30 лет. Радио Ена Целски Вал. Акција тедна у Евроспину од 16. до 22. јулија. Алуминијаста фолија 30 метро, ле 1 евро и 79 центов. Ин три слоне папирнате брисаче, две роли, ле 1 евро и 49 центов. То је паметни накуп. Евроспин. Полетје има нов наслов. Стейк и бургер Добрна. Сочни бургери, врхунски стейки и носежујоча полетна понудба вас чакају на нови тераси у пријетни сенци древес. Стейк и бургер Добрна, кер се врхунски окуси сречају с најлепшим амбиентом. Се видимо!
2: Вам постелја шкрипа?
3: Najraje lebdi.
2: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasart.si.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
5: Hyundai. Auto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.